0: Jedan radio, bezbroj hitova. To može samo Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.
1: Kada gledam tvoje lice, uvijek osjetim

do neba prašnjavim putem. Voli i ne pitam. Tvoja ljubav bila je lijepa. Minut, a onda...

0: Radio, medijska kapija Crne Gore.
1: Mila, najmilija, divna, najdivnija. Milion razloga je među ljudima, a za nas dvoje stvarno nijedan. Živimo jedno bez drugoga.

0: marketing Elmag Radija.
1: Alo, alo, sudija, da nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me.
4: Komšo, opet je pobjega robot, a?
5: Gdje si ga vidio?
4: A da eno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Komšo, nađe li ga?
6: A okle?
4: Jel me akroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
3: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
8: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: Marketing Elmag Radija.
3: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

smiješno, u tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno, tragove su

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje

0: Slušate Elmog Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmog Radija. Minut prije svih.
1: Ministarka Vujović ne prati dovoljno stanje u medijima, kazao Darko Šuković. Izmjene Ustava ne odvajati od ukupnog političkog dijaloga, apeluje šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić. Vlada za manje od 3 godine donijela 2970 kadrovskih odluka, podaci Centra za građansko obrazovanje. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Novinar i vlasnik radija Antena M Darko Šuković u svom tekstu za portal Antena M ocijenio je da ministarka medija Tamara Vujović ne pokazuje dovoljno uvida u aktuelna dešavanja na medijskoj sceni Crne Gore. Neobično je da ministarka kulture i medija slabo ili nikako prati medije, kazao je Šuković. Komentarišući aktuelnu raspodjelu sredstava Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti komercijalnim i neprofitnim emiterima, Šuković ističe da je ministarki nedokučio ne samo koncept fonda, nego i slobode medija. Ali iz gomile prvorazrednih razloga i ne pomišljamo da se pomirimo sa odlukom savjeta AMU da nam na nezakonit, drzak i pokvaren način oduzme ono što nam pripada, kazao je vlasnik Antena M. Mi tražimo samo ono što nam pripada po propisima i dobit ćemo to, a onda ćemo o lijepom završetku ove prljave priče obavijestiti crnogorsku javnost i resornu ministarku, dakako, zaključuje Šuković. Pitanje glasanja o ustavnim izmjenama ne može se posmatrati odvojeno od ukupnog procesa političkog dijaloga koji je u toku, smatra šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić. Podsjeća da je opozicija ponudila platformu za prevazilaženje institucionalne krize. Mi i dalje čekamo na zvanično izjašnjenje parlamentarne većine ili pak određene prijedloge koji mogu voditi približavanju konačnom odgovoru. Ako je ideja organizacije sjednice Skupštine na temu ustavnih izmjena korak u pravcu ozbiljnijeg razmatranja opozicionih zahtjeva, mi smo na crti i čekamo da vidimo šta su budući pomaci u političkom dijalogu koji je započet, navodi Nikolić. Tvrdi da im je predsjednik Skupštine Andrija Mandić saopštio na kolegijumu u ime cjelokupne parlamentarne većine kako oni žele da politički dijalog dobije i javnu dimenziju tokom rasprave o ustavnim izmjenama. Prema njegovim riječima, to nije uvijek najbolja preporuka za pregovarački proces koji treba da rezultira dogovorom. Vlada Milojka Spajića je za 3 godine, odnosno od 1. novembra 2023. godine pa do danas, donijela 2970 kadrovskih odluka, saopšteno je iz Centra za građansko obrazovanje. Kako su precizirali, donešeno je 1817 odluka o imenovanjima i 1153 odluke o razrješenjima javnih funkcionera. To potvrđuje praksu gotovo neprekidnih promjena u vrhu javne uprave. Ovakva kadrovska dinamika otežava planiranje rada institucija, doprinosi izostanku očekivanih rezultata i negativno utiče na profesionalizaciju i funkcionalnost sistema, navode u Centru za građansko obrazovanje. Nalazi ove nevladine organizacije, rekli su, pokazuju da veliki broj rukovodnih funkcija i dalje obavljaju vršioci dužnosti, umjesto da se pozicije popunjavaju kroz redovne, zakonite i transparentne procedure. Ovakav pristup nije u skladu sa principima dobre uprave, jer slabi stabilnost institucija, ostavlja prostor za štetan politički uticaj i diskreciono odlučivanje, te udaljava Crnu Goru od profesionalne javne uprave, zasnovane na

0: Centru za građansko obrazovanje. Crnogorski centar Nikola Vučević potpisao je jednogodišnji ugovor sa Orlando Magicom vrijednom 3,9 miliona dolara. Biće to njegov povratak u klub za koji je nastupao 9 sezona u periodu od 2012. do 2021.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan sjevernji. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
0: Postavlja se ovog jutra jedno pravo pitanje, da li zaista moj glas daje jutru najljepše boje ovog jutra, ali vjerujem da ćemo i ovog jutra ipak zaista uživati na talasima Elmag Radija. Želim dobro jutro svima, svim našim dragim slušalcima, kako na teritoriji Crne Gore, tako i van teritorije ove naše lijepe zemlje. Družimo se i danas, četvrtak, 2. jul, 2. dan 7. mjeseca ove tekuće godine. Djeluje zaista, makar ovdje na teritoriji glavnog grada, na teritoriji Podgorice, da je osvanuo jedan kišni, malo svježiji dan, možda malo više neobično za ovaj period godine, ali šta je tu, je vjerujem zaista da će negdje tamo do sredine dana sunce zasijati i da će biti onako ta najviša dnevna do 34 stepena. Bilo kako bilo, družimo se i ovog četvrtka, družimo se sve do 11 sati. Ono što pouzdano mogu da obećam ovako već od ranih jutarnjih sati jeste da će zaista ovaj četvrtak biti sadržajan, mada to je slučaj sa svakim našim druženjem, dakle svakodnevno na talasima tvog omiljenog radija. Vjerujem da ćemo se zabaviti, da ćemo doći do nekih novih informacija, imaću jedno jako interesantno gostovanje, tako da sve u svemu moja topla preporuka jeste da ostaneš upravo na ovim talasima. Za sami početak, Van Gogh, jedna sjajna stvar pod nazivom Opasan ples, tako to već čujete u pozadini. Još jedno moje ime, Ninela Kojić, i želim da vam poželim svima dobro i ugodno jutro sa talasa Elmag Radija.
4: Ovo je tango za mene, tebe, nju i njega. Je tako opasan ples po našu divlju glad, tako teško se u nama lomi daljina koja kida. A umreti je lako, svaki put nebo zna, čuje glas.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Jednak komšini te ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neča zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispog njega i čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Da išla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sapretom onda gura. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
0: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
6: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na 2 velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte Witt, Kugel, Archie, John Newman, Jamie Jones, Enrico Sangiuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Botti i mnogi drugi. 2 festivala, 2 destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
7: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
9: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
10: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
11: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Elmag Radija.

kucinja pa sve do boke što se plavi, pogodi plažu i osvoji poklon pravi. Gdje talasi ljube, obalu i stijene, pogodi plažu i poklon je tvoj, bez dileme. Slušaj nas srijedom od 7 do 11, pogodi zagonetnu plažu i osvoji neki od ljetnih poklona naših prijatelja. Milpop, Sebamed i Mile Baći. Pogodi, osvoji i uživaj u ljetu uz Elmag Radio.

Marketing Elmag Radija. Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje. Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me. Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Petar Grašo koji kaže: voli me jer sam takav kakav jesam. To je jedna od najljepših izjava ljubavi koju neko može da vam uputi, a ono što je sigurno jeste da posebno lijepi ljubavni trenuci nastaju upravo na nekom putovanju ili u toku samog puta. Pa hajde da vidimo kakvo je to stanje na putevima ovog jutra u našoj zemlji. Na većini puteva saobraća se bez vanrednih ograničenja. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Do 31.7. tekuće godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica Bioča potez Bioča Lješnica. U periodu od 29.6. do 31.7. tekuće godine mijenja se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a odobrava se povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 dionica Pljevlja Daljevića Han. Period 1.7. do 31.7. odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića i to od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Već smo onako upućeni da je duži vremenski period u toku rekonstrukcija mosta na Đurđevića Tari, tako da vjerujem da nakon ovih višemjesečnih radova će to ponovo biti najinstagramičnamije, kako se već kaže, ono mjesto koje se najviše može uslikati kada su u pitanju društvene mreže na teritoriji Crne Gore. Također u periodu od 24.6. pa nadalje radovi se izvode na autoputu Princeza Ksenije u blizini mosta Uvač 1, mosta Lutovo, mosta Ratkov Laz i Đurićev Laz. Kada govorimo naravno o potezu koji se kreće iz smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica R25/1, dakle Međuvrš je Lovćen, zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 i takozvanih kampera ili ti specijalnih putničkih vozila za stanovanje. Sve u svemu, oprez, veliki oprez, veliko strpljenje, dakle od 1.7. do 1.10. tekuće godine pojačana je kontrola saobraćaja, tako da vodite računa, vežite pojaseve, nemojte prekoračivati onu brzinu koja se preporučuje i naravno prije svakog kretanja na put informišite se o stanju na putevima kako ne biste zapadali bez potrebe u neke saobraćajne gužve, mada ukoliko se to i desi uvijek postoji onaj radio prijemnik u autu koji se itekako sluša u automobilima i ostalim prevoznim sredstvima, pa možete da pojačate svoj radio prijemnik i da uživate uz onu najljepšu muziku sa ovih prostora upravo uz talase najslušanijeg radija, uz talase Elmag radija. Još jednom ekipa Elmag radija želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima ovog 2. jula, ali i svakog jutra, svakog dana, zaista uvijek smo tu za vas. Ilma Karahmet kaže: kraj je, svaki kraj je novi početak. Ostani uz Elmag.

0: Starka Vujović ne prati dovoljno stanje u medijima, kazao Darko Šuković. Izmjene ustava ne odvajati od ukupnog političkog dijaloga, apeluje šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić. Vlada za manje od 3 godine donijela 2970 kadrovskih odluka, podaci su Centra za građansko obrazovanje. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Novinar i vlasnik radija Antena M Darko Šuković u svom tekstu za portal Antene M ocijenio je da ministarka medija Tamara Vujović ne pokazuje dovoljno uvida u aktuelna dešavanja na medijskoj sceni Crne Gore. Neobično je da ministarka kulture i medija slabo ili nikako prati medije, kazao je Šuković. Komentarišući aktuelnu raspodjelu sredstava Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti komercijalnim i neprofitnim emiterima, Šuković ističe da je ministarka Starki nedokučiv ne samo koncept fonda, nego i slobode medija, ali iz gomile prvorazrednih razloga i ne pomišljamo da se pomirimo sa odlukom savjeta AMU da nam na nezakonit, drzak i pokvaren način oduzme ono što nam pripada, kazao je vlasnik Antene M. Mi tražimo samo ono što nam pripada po propisima i dobit ćemo to, a onda ćemo o lijepom završetku ove prljave priče obavijestiti crnogorsku javnost i resornu ministarku, dakako zaključiti. Čuje Šuković. Pitanje glasanja o ustavnim izmjenama ne može se posmatrati odvojeno od ukupnog procesa političkog dijaloga koji je u toku, smatra šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić. Podsjeća da je opozicija ponudila platformu za prevazilaženje institucionalne krize. Mi i dalje čekamo na zvanično izjašnjenje parlamentarne većine ili pak određene predloge koji mogu voditi približavanju konačnom dogovoru. Ako ideja organizacije sjednice Skupštine na temu ustavnih izmjena korak u pravcu ozbiljnijeg razmatranja opozicionih zahtjeva, mi smo na crti i čekamo da vidimo šta su budući pomaci u političkom dijalogu koji je započet, navodi Nikolić. Tvrdi da im je predsjednik Skupštine Andrija Mandić saopštio na kolegijumu u ime cjelokupne parlamentarne većine kako oni žele da politički dijalog dobije i javnu dimenziju tokom rasprave o ustavnim izmjenama. Prema njegovim riječima, to nije uvijek najbolja preporuka za pregovarački proces koji treba da rezultira dogovorom. Međutim, naše pozicije su poznate i očekujemo da parlamentarna većina na našu ispruženu ruku ispruži i svoju. Na kraju ne želimo da prejudiciramo ishod pregovora vlasti i opozicije, ali želimo da vjerujemo da vlast ima svijest o tome da je pred Crnom Gorom istorijska šansa, zaključio je Nikolić, koji je poručio i da DPS ostaje posvećen dijalogu i pronalaženju rješenja koja su u interesu države, svih građana i našeg evropskog puta. Vlada Milojka Spajića je za 3 godine, odnosno od 1. novembra 2023. godine do danas, donijela 2970 kadrovskih odluka, saopšteno iz Centra za građansko obrazovanje. Kako su precizirali, donešeno je 1817 odluka o imenovanjima i 1153 odluke o razrješenjima javnih funkcionera. To potvrđuje praksu gotovo neprekidnih promjena u vrhu javne uprave. Ovakva kadrovska dinamika otežava planiranje rada institucija, doprinosi izostanku očekivanih rezultata i negativno utiče na profesionalizaciju i funkcionalnost sistema, navode u Centru za građansko obrazovanje. Nalazi ove nevladine organizacije pokazuju da veliki broj rukovodnih funkcija i dalje obavljaju vršioci dužnosti, umjesto da se pozicije popunjavaju kroz redovne, zakonite i transparentne procedure. Ovakav pristup nije u skladu sa principima dobre uprave, jer slabi stabilnost institucija ostavlja prostor za štetan politički uticaj i diskreciono odlučivanje, te udaljava Crnu Goru od profesionalne javne uprave zasnovane na znanju i zaslugama. Umjesto privremenih rješenja i stalnih kadrovskih rokada, javnoj upravi su potrebni stabilnost, profesionalizacija i odgovornost, zaključili su u Centru za građansko obrazovanje. Crnogorski centar Nikola Vučević je potpisao jednogodišnji ugovor sa Orlando Magicom vrijedan 3,9 miliona dolara. Biće to njegov povratak u klub za koji je nastupao 9 sezona u periodu od 2012. do 2021.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hill.
1: Hills Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan, sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Pričamo priče koje zaslužuju pravi ton i eto nas na pragu drugog sata našeg druženja. Kosta nam je donio najnovije vijesti iz zemlje i svijeta i kao što rekoh, na pragu smo drugog sata našeg druženja ovog četvrtka, ovog 2. jula. Zaista mi je jako drago kada upravo neki ljudi koje lično poznajem postižu svjetski priznate rezultate. Danas je Međunarodni dan sportskih novinara, upravo je sada u vijestima i ona jedna od informacija bila tada je Nikola Vučević opet se vratio u svoj pređašnji tim, pamtim ga iz školskih dana, budući da smo generacija, znam da je jako, jako kvalitetan čovjek prije svega, a onda i sportista, što se ispostavilo na svjetskom nivou. Ono što mogu da kažem jeste da ćemo tokom ovog sata kolega Edin i ja biti u prilici da malo razgovaramo upravo na temu sporta. Tu je i Sportski puls, dobro poznata emisija koja ide svakog petka iza 12 na talasima najslušanijeg radija, na talasima Magradija. Djelo je zaista da ona kontinuirana disciplina, ali prije svega dobri temelji koji se nose iz kuće, koji se nose iz porodice u kojoj smo se rodili, a onda kao što rekao, kontinuirani rad, disciplina, motivacija i sve ono što nas vodi da idemo dalje zaista može da nam donese dobre rezultate. Sport je odličan parametar, zaista se u sportu vidi ko je ko i kakav je ko, tako da vjerujem da će biti jedan interesant sat i dosta interesantnih tema koje ćemo se mi zaista potruditi da obradimo kao i uvijek u ostalom na talasima Elmag Radija. Što se tiče narednog sata, iz ugla farmacije ćemo malo razgovarati o čarima ishrane, odnosno kako ishrana može da utiče na našu kožu. Kao što sam negdje već na samom startu našeg druženja rekla, zaista ovaj četvrtak obećava, ali tako je svakog jutra kada

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne možeš osvojiti poklon naš

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne možeš osvojiti poklon naših prijatelja. Sebamed, Mil Popi, Mile Bači. Uhvati trenutak i pokaži nam kako izgleda tvoje savršeno ljeto.

0: Tijana Bogićević i Umem ovog jutra na talasima Elma Gradija. 8 je sati i 16 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odvijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinska samohodna kosačica 199,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Sufmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900
3: Sufmont. Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
4: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd 011-328-3737.
0: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 38% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
5: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
6: Komšo, opet je pobjega robot, a?
7: Gdje si ga vidio?
6: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
8: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Franka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Komšo, nađe li ga?
7: A okle?
6: Jome, ja kroz njegoše park. Ovaj pjesnik nema bradu.
7: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo ofsajd. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Šta, i ti osjećaš poraz? I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje ofsajd.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL. Dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Jednak komšinicu ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
2: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko plato sa UV zaštitom od 98,5%.
3: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispog njega i čak i neki psi mali.
2: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
1: Da išla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih dva sa pretom onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
2: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: Vaše dvorište zaslužuje štil, kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra

0: Dobri stari hit, a negdje na početku sata malo sam razgovarala o tome da je sport nešto što nas apsolutno vezuje, ujedinjuje, nešto što pokazuje našu disciplinu, motivisanost i ostale stvari. Danas je Međunarodni dan sportskih novinara i negdje sam najavila da ću razgovarati sa kolegom Edinom upravo na tu temu. Pa dobro jutro, Edine!
1: Dobro jutro, Ninela, Jesse, dobro jutro tebi naravno i svim slušalcima širom naše lipe Crne Gore.
0: A Jesse, ti nemate davno kod mene u studiju.
1: Pa dobro, bili smo malo osutni sa opravdanim razlozima, eto ti znaš, ali eto, tu smo sad, pa ćemo se družiti.
0: Odlično, super, kako si mi ovog jutra, Edine?
1: Dobro, da ti kažem, dobro, malo je ona kiša, sinoć je jutro, nekako mi prija, vidim da je malo svježi vazduh, ne znam za tebe, da li voliš ti
0: tako
1: te...
0: Tako je, ta prija, kako
1: prija,
0: ne,
1: prija, naravno, prija, malo, malo svježi.
0: Tako je.
1: Tako da, dobro, eto, četvrtak, još danas, jutra i polako... Vikend pred nama, tako?
0: Tako je, još jedna sedmica onako izmiče i meni djeluje zaista da iz sedmice u sedmicu, ja sam evo već par

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Starka Vujović ne prati dovoljno stanje u medijima, kazao Darko Šuković. Izmjene ustava ne odvajati od ukupnog političkog dijaloga, apeluje šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić. Vlada za manje od 3 godine donijela 2970 kadrovskih odluka, podaci su Centra za građansko obrazovanje. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Novinar i vlasnik radija Antena M Darko Šuković u svom tekstu za portal Antene M ocijenio je da ministarka medija Tamara Vujović ne pokazuje dovoljno uvida u aktuelna dešavanja na medijskoj sceni Crne Gore. Neobično je da ministarka kulture i medija slabo ili nikako prati medije, kazao je Šuković. Komentarišući aktuelnu raspodjelu sredstava Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti komercijalnim i neprofitnim emiterima, Šuković ističe da je ministar nedokučiv ne samo koncept fonda, nego i slobode medija, ali iz gomile prvorazrednih razloga i ne pomišljamo da se pomirimo sa odlukom savjeta AMU da nam na nezakonit, drzak i pokvaren način oduzme ono što nam pripada, kazao je vlasnik Antene M. Mi tražimo samo ono što nam pripada po propisima i dobit ćemo to, a onda ćemo o lijepom završetku ove prljave priče obavijestiti crnogorsku javnost i resornu ministarku, dakako zaključiti. Čuje Šuković. Pitanje glasanja ustavnim izmjenama ne može se posmatrati odvojeno od ukupnog procesa političkog dijaloga koji je u toku, smatra šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić. Podsjeća da je opozicija ponudila platformu za prevazilaženje institucionalne krize. Mi i dalje čekamo na zvanično izjašnjenje parlamentarne većine ili pak određene predloge koji mogu voditi približavanju konačnom dogovoru. Ako ideja organizacije sjednice Skupštine na temu ustavnih izmjena korak u pravcu ozbiljnijeg razmatranja opozicionih zahtjeva, mi smo na crti i čekamo da vidimo šta su budući pomaci u političkom dijalogu koji je započet, navodi Nikolić. Tvrdi da im je predsjednik Skupštine Andrija Mandić saopštio na kolegijumu u ime cjelokupne parlamentarne većine kako oni žele da politički dijalog dobije javnu dimenziju tokom rasprave o ustavnim izmjenama. Prema njegovim riječima, to nije uvijek najbolja preporuka za pregovarački proces koji treba da rezultira dogovorom. Međutim, naše pozicije su poznate i očekujemo da parlamentarna većina na našu ispruženu ruku ispruži i svoju. Na kraju ne želimo da prejudiciramo ishod pregovora vlasti i opozicije, ali želimo da vjerujemo da vlast ima svijest o tome da je pred Crnom Gorom istorijska šansa, zaključio je Nikolić, koji je poručio i da DPS ostaje posvećen dijalogu i pronalaženju rješenja koja su u interesu države, svih građana i našeg evropskog puta. Vlada Milojka Spajića je za 3 godine, odnosno od 1. novembra 2023. godine do danas, donijela 2970 kadrovskih odluka, saopšteno iz Centra za građansko obrazovanje. Kako su precizirali, donešeno je 1817 odluka o imenovanjima i 1153 odluke o razrješenjima javnih funkcionera. To potvrđuje praksu gotovo neprekidnih promjena u vrhu javne uprave. Ovakva kadrovska dinamika otežava planiranje rada institucija, doprinosi izostanku očekivanih rezultata i negativno utiče na profesionalizaciju i funkcionalnost sistema, navode u Centru za građansko obrazovanje. Nalazi ove nevladine organizacije pokazuju da veliki broj rukovodnih funkcija i dalje obavljaju vršioci dužnosti, umjesto da se pozicije popunjavaju kroz redovne, zakonite i transparentne procedure. Ovakav pristup nije u skladu sa principima dobre uprave, jer slabi stabilnost institucija, ostavlja prostor za štetan politički uticaj i diskreciono odlučivanje, te udaljava Crnu Goru od profesionalne javne uprave zasnovane na znanju i zaslugama. Umjesto privremenih rješenja i stalnih kadrovskih rokada, javnoj upravi su potrebni stabilnost, profesionalizacija i odgovornost, zaključili su u Centru za građansko obrazovanje. Crnogorski centar Nikola Vučević je potpisao jednogodišnji ugovor sa Orlando Magicom vrijedan 3,9 miliona dolara. Biće to njegov povratak u klub za koji je nastupao 9 sezona u periodu od 2012. do 2021.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle
1: Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan, sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
2: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas, jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: Budimo se i dalje sa stilom na talasima Elmag Radija i eto nas na pragu trećeg sata našeg druženja. Tokom prošlog sata malo više smo govorili o sportu. Bila sam u prilici da razgovaram sa kolegom Edinom, tako da vjerujem da smo prečešljali sportske teme na pravi način. Ono što sam već najavila kada je u pitanju ovaj treći sat jeste da imam jedno jako interesantno gostovanje. Ugostiću Maju Duderović, koja je doktor farmacije. Malo ćemo razgovarati o tome kako i na koji način ishrana utiče na našu kožu, na naš blistavi ten, kakvi su to proizvodi u opticaju, šta je ono što bi trebalo da krenemo, da implementiramo u našu svakodnevnu rutinu. Dakle, bit će za svakoga po nešto kada govorimo o svim, da kažem, starosnim dobima. Dotaknućemo se definitivno svakog našeg slušalca, tako da ne sumnjam da će to apsolutno biti interesantno i svakako da je moja topla preporuka da ostaneš uz ove talase i u ovom satu. Družimo se ponovo vrlo brzo, a prije toga čućemo grupu Osvajači koji kažu nikad više s tobom.

0: kultni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: kolje. Pored toga, zdrave masti su nam jako važne za jačanje barijere kože. U njih spadaju maslinovo ulje, avokado, dovoljan unos ribe i orašasti plodovi. Sad, sa druge strane, najveći protivnici naše sjajne kože su svakako rafinisani šećeri, visoko prerađena hrana, zatim gazirana pića, alkohol i cigarete. I treba da se trudimo da unos tih namirnica svedemo na minimum.
1: Često čujemo da su upravo kolagen, vitamini i suplementi ključ lijepog izgleda kože. Kada oni zaista imaju smisla, a kada je dovoljno obratiti pažnju na pravilnu ishranu?
0: Pa prije svega ona čuvena rečenica, suplementi su dodaci ishrani i nisu zamjena za uravnoteženu ishranu. Tako da postoje određene situacije kada je upotreba suplemenata sasvim opravdana u slučaju određenih deficita u organizmu, u slučaju nekih stresnih situacija kada nam je potreban dodatak našem organizmu, zatim kod određenih grupa kada su prisutna neka hronična oboljenja, kod trudnica, kod djece. I jako je važno suplemente ne uzimati na svoju ruku, već se konsultovati sa ljekarom i farmaceutom o vrsti suplementa koja nam je potrebna, kao i dozi i načinu korištenja.
1: Kako pronaći ravnotežu između njege kože s polja i brige o organizmu iznutra? Šta je važnije, kvalitetna kozmetika ili zdrave životne navike?
0: Pa moram reći da to ne ide jedno bez drugog, da nam je jednostavno neophodna i zdrava ishrana i pravilna rutina kože. Recimo, najviše kod tinejdžera možemo da vidimo te posljedice nezdrave ishrane, nedovoljnost na posezanje za brzom hranom, uz to imamo hormonske promjene i jednostavno kao posljedice svega toga imamo te nepravilnosti na koži koje se manifestuju i kao akne i kao poremećaj lučanja sebuma. I upravo je to taj neki kritični period kada je neophodno da ih usmjerimo ka pravilnim životnim stilovima, pravilnoj ishrani, ali i da im pomognemo da nađu pravu rutinu njege kože, jer kao što brinemo o cijelom svom organizmu, ne smijemo zanemarivati ni kožu. Posebno kod tinejdžera neophodno je koristiti dermokozmetičke preparate koji će im pomoći da se riješe njihovi problemi sa licem. Neophodno je koristiti medicinsku kozmetiku koja ima pH vrijednost 5,5 kako ne bismo imali isušivanje kože. I to je jednostavno ta neka rutina koja je dovoljno da sadrži tri koraka. Neki dobri gel za čišćenje lica koji će ukloniti nečistoće, koji će uticati i na lučanje sebuma. Zatim upotreba tonika koji će otkloniti taj ostatak nečistoća i koji će nam izbalansirati kožu. I treći korak je hidratacija. Tu imamo jednu predrasudu da masnoj koži nije potrebna hidratacija, upravo naprotiv, iako je posljednji korak nije ništa manje bitan u odnosu na prethodne.
1: A koje su to najčešće greške koje ljudi prave kada pokušavaju da riješe probleme upravo poput akni, suve kože ili preranog starenja? Postoje li neki popularni mitovi koje biste posebno izdvojili?
0: Pa prije svega bih istakla upotrebu nekih agresivnih supstanci kada ljudi smatraju da što koriste neku supstancu u većoj koncentraciji da će prije riješiti problem. Moram naglasiti da prema našoj koži treba da budemo nježni i da joj damo vremena da se oporavi od određenih stanja, ali i da damo vremena dermokozmetičkim proizvodima da djeluju na pravi način. I također jedna od najvećih grešaka je, posebno kod žena, upotreba pretjerano velikog broja proizvoda. Jer ne znači što koristimo više proizvoda da će naša koža biti bolja, već je neophodno da koristimo prave proizvode koji su u skladu sa našim tipom kože, potencijalnim problemima koji odgovaraju i našoj starosnoj dobi.
1: Tako je, dakle kontinuitet je vrlo važan.
0: Kontinuitet je bitan. Kao što sam prije pomenula, kad u tom tinejdžerskom periodu usvojimo tu rutinu njege kože, ona nam ostaje tokom cijelog života.
1: Sjajno, sjajno. To je baš odličan temelj, kako kažete, za onaj dugovječni ili ti dugoročnu njegu kože svakodnevno. I za kraj, koji bi bili vaši najvažniji savjeti upravo za svakodnevnu rutinu koja će dugoročno sačuvati zdravlje i ljepotu kože? Šta bi svako mogao da primjenjuje bez obzira na godinu?
0: Pa evo, već smo pomenuli pravilnu ishranu i pravilnu rutinu njege kože. Nakon toga ja moram navesti kvalitetan san, nekih 7 do 8 sati kvalitetnog sna su nezamjenjivi. Nakon toga hidratacija organizma koja je često zanemarena i posebno ovim ljetnim mjesecima kada je potrebna veća količina tečnosti da se unosi. Nakon toga neophodno nam je da usvojimo, da prilagodimo pravilne stilove života našem našim životnim navikama kako bismo imali najbolje za naš organizam. I kao posljednju stvar moram da navedem upotrebu zaštite od

0: Zdravnica za kožu, jer smatram da je to jedna od najboljih mjera prevencije i fotostarenja i nekih promjena na koži koje mogu biti ozbiljne. Tako da, mislim da je to taj neki paketić za dobre stilove života.
1: Eto tako, sjajno, sve ste to tako lijepo i sažeto objasnili, vjerujem da će biti korisno, a još je bolje kada krene da se primjenjuje u praksi, je li tako? Eto, dragi slušalci, bila je to Maja Doderović. Hvala puno Maju na izdvojenom vremenu. Razgovarali smo malo sa doktorom farmacije koji ima i ona i certifikat savjetnika ishrane, ujedno je akademski specijalista iz oblasti farmakoterapije. Još jednom, Maja Doderović je ovog jutra bila moj gost. Malo smo govorili o tome kako ishrana i svi ostali parametri životne navike mogu uticati na našu kožu, ali dugoročno, kako kontinuirana njega i naravno ona kvalitetna kozmetika također igraju važnu ulogu, reklo bi se 50-50, tako da vjerujem zaista da smo dotakli sve starosne grupe naših dragih slušalaca i vjerujem da ste bili u prilici da čujete ono što već od danas možete polako da krenete da primjenjujete u svoju dnevnu rutinu. Mi smo u trećem satu našeg druženja na talasima tvog omiljenog radija, družimo se i ovog jutra, družimo se sve do 11 sati i to naravno u zonu najljepšu muziku sa ovih prostora. U nastavku jedan sjajan vokal Vana. Uživajte i ostanite uz Elmag.

Za ljeto bez komplikacije, riješi naše zvučne asocijacije. Vrijeme je za zvuk ljeta. Svaki zvuk krije ljetnju priču. Slušaj Elmag Radio ponedeljkom od 11 do 15 časova. Pozovi 067 96 9696. Pogodi tri zvuka u nizu i situaciju koju predstavljaju i osvoji savršen ljetni poklon od naših prijatelja Mile Baći, Sebamed i Mil Pop. Tri zvuka, mnogo zabave. Ljeto ima bolji zvuk uz Elmag Radio.

0: nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
5: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
6: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
7: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
8: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
9: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica, 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
10: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
11: Marketing Elmag Radija.
12: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Starka Vujović ne prati dovoljno stanje u medijima, kazao Darko Šuković. Izmjene ustava ne odvajati od ukupnog političkog dijaloga, apeluje šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić. Vlada za manje od 3 godine donijela 2970 kadrovskih odluka, podaci su Centra za građansko obrazovanje. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, a vi slušate najnovije vijesti. Novinar i vlasnik radija Antena M Darko Šuković u svom tekstu za portal Antene M ocijenio je da ministarka medija Tamara Vujović ne pokazuje dovoljno uvida u aktuelna dešavanja na medijskoj sceni Crne Gore. Neobično je da ministarka kulture i medija slabo ili nikako prati medije, kazao je Šuković. Komentarišući aktuelnu raspodjelu sredstava Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti komercijalnim i neprofitnim emiterima, Šuković ističe da je ministarki nedokučiv ne samo koncept fonda, nego i slobode medija, ali iz gomile prvorazrednih razloga i ne pomišljamo da se pomirimo sa odlukom savjeta AMU da nam na nezakonit, drzak i pokvaren način oduzme ono što nam pripada, kazao je vlasnik Antene M. Mi tražimo samo ono što nam pripada po propisima i dobit ćemo to, a onda ćemo o lijepom završetku ove prljave priče obavijestiti crnogorsku javnost i resornu ministarku, dakako, zaključiti. Čuje Šuković. Pitanje izmjena ustava ne može se odvajati od ukupnog političkog dijaloga, smatra šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić. On podsjeća da je opozicija ponudila platformu za izlazak iz institucionalne krize i da se čeka odgovor vlasti. Iako je predsjednik Skupštine Andrija Mandić najavio da većina želi javnu raspravu u parlamentu, Nikolić ocjenjuje da javna dimenzija nije uvijek najbolji put za pregovore, ali poručuje, mi i dalje čekamo na zvanično izjašnjenje parlamentarne većine ili pak određene predloge koji mogu voditi približavanju konačnom dogovoru. Ako je ideja organizacije sjednice Skupštine na temu ustavnih izmjena korak u pravcu ozbiljnijeg razmatranja opozicionih zahtjeva, mi smo na crti i čekamo da vidimo šta su budući pomaci u političkom dijalogu koji je započet. Nikolić je zaključio da DPS ostaje posvećen dijalogu i pronalaženju rješenja koja su u interesu države, svih građana i našeg evropskog puta. Vlada Milojka Spajića je od 1. novembra 2023. godine do danas donijela čak 2970 kadrovskih odluka, saopšteno iz Centra za građansko obrazovanje. Iz CGO-a upozoravaju da ovakve odluke potvrđuju praksu neprekidnih promjena u vrhu javne uprave. Ovakva kadrovska dinamika otežava planiranje rada institucija, doprinosi izostanku očekivanih rezultata i negativno utiče na profesionalizaciju i funkcionalnost sistema. Ovakav pristup nije u skladu sa principima dobre uprave jer slabi stabilnost institucija, ostavlja prostor za štetan politički uticaj i diskreciono odlučivanje, te udaljava Crnu Goru od profesionalne javne uprave zasnovane na znanju i zaslugama. Umjesto privremenih rješenja i stalnih kadrovskih rokada, javnoj upravi su potrebni stabilnost, profesionalizacija i odgovornost, zaključuju iz CGO-a. Crnogorski centar Nikola Vučević je potpisao jednogodišnji ugovor sa Orlando Magicom vrijedan 3,9 miliona dolara. Biće to njegov povratak u klub za koji je nastupao 9 sezona u periodu od 2012. do 2021.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan, sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
3: Dobro jutro, ali dobar dan sa talasa Elmag Radija. Vjerujem da na startu ovog četvrtog ili ti posljednjeg sata, kada govorimo o jutarnjem dijelu programa, mogu slobodno da kažem i dobro jutro i dobar dan svima onima koji su se upravo sada pridružili nama na talasima Elmag Radija, ali i onima koji su tu od ranih jutarnjih sati. Kao što rekoh, na pragu smo četvrtog sata i ovo jutro je zaista brzo prošlo. U protekla dva sata sam imala dosta nekih interesantnih tema, dosta ljudi koji su mi se ovdje pridružili u studiju i zaista je dinamično, interesantno, nada sve zanimljivo. Ono što bih htjela da se dotaknem jedne određene teme, a onako je malo više na internacionalnom nivou, dakle zemlja u kojoj je popodnevni odmor pravilo, između 14 i 17 sati čak ni radnje ne rade. Kada se pomene Španija, većina ljudi prvo pomisli na flamenko, tapas i siestu. Naravno, pogađate da govorimo malo o siesti. Čuli ste sigurno sam većina vas da je to ona njihova čuvena popodnevna dremka. Inače, ta riječ potiče od latinskog izraza hora sexta, odnosno šesti sat nakon izlaska sunca. U rimsko doba to je bio period oko podneva kada su ljudi pravili kraću pauzu od rada. Kažu da Španci važe za naciju koja voli malo manje da radi od ostalih ljudi, ali nisam sigurna da li se mi i oni možemo takmičiti u tom dijelu. Zapravo, istraživanja kažu da dremka od 10 do 30 minuta dnevno može poboljšati koncentraciju, budnost i raspoloženje, smanjiti umor i povećati produktivnost. Ono što je sigurno jeste da i na ovim podnebljima, upravo u periodu od 2 do 5, vjerujem da je ili od 1 do 5 ili makar od 3 do 5 ili od 15 do 17 sati bi trebalo da važi onaj kućni red, mada sada manje više djeluje kao da malo šta ima neko konkretno pravilo, ali zaista možemo vidjeti da se to itekako praktikuje, dakle da se odvoji vrijeme za odmor negdje u onim popodnevnim satima nakon ručka, pogotovo kada govorimo o ovim toplim ljetnim danima, kada nam je neophodan predah od vrućina, da se malo rashladimo u klimatizovanim prostorijama i sigurna sam da nam prije makar da zatvorimo oči, ali ne i sigurno da zaspimo. Sve u svemu, nauka kaže da je tih 20 minuta sasvim dovoljno da se naš um apsolutno obnovi, što bi se popularno reklo da se refrešuje, tako da ako ste za jedan refresh ili ti jedno osvježenje, možda je idealna prilika da već od danas krenete da praktikujete ovu siestu kao Španci. Za početak sata, Zdravko Čolić, oko okano moje jedino.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.

0: vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Veiva u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina. Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Sufmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Sufmont.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Glasanje za ustav klikom na taster, medveđa usluga Crnoj Gori, kazao lider URE Dritan Abazović. Kapacitet vazdušnog odgovora MUP-a na požare 4 puta veći nego prethodne godine. Lažni mailovi u ime policije kruže Crnom Gorom, poruke obrisati i blokirati adresu pošiljaoca. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Lider građanskog pokreta URA i poslanik u Skupštini Crne Gore Dritan Abazović nije precizirao da li će u ponedjeljak njegov poslanički klub glasati za predložene izmjene Ustava Crne Gore, ali je poručio da taj akt ne smije biti predmet političke trgovine, saopšteno je iz tog građanskog pokreta. On je odgovarajući na pitanja novinara u Skupštini kazao da je očekivao da vlada, naročito nakon razgovora sa međunarodnim partnerima, pokaže veću uključenost na svim nivoima društva. Kada je riječ o ovom pitanju, za promjenu ustava moramo svi pružiti napor da dođemo do opšteg konsenzusa. Ako neko misli da treba građanima objasniti da je promjena ustava tek takva odluka koja će u srijedu da se zakaže za ponedjeljak, da će poslanici doći i pritisnuti dugme da se promijeni ustav, mislim da ćemo napraviti medveđu uslugu državi, jer će krenuti inicijative koje nemaju veze sa Evropskom unijom, a koje mogu ugroziti ustav i državno ustrojstvo, rekao je između ostalog Abazović. Kapacitet vazdušnog odgovora Ministarstva unutrašnjih poslova na požare bit će gotovo 4 puta veći ove nego prethodne godine, kada je u jednom naletu kapacitet za gašenje iz vazduha iznosio oko 4,5 tone, kazao je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović na sastanku operativnog štaba za zaštitu i spašavanje. U Ministarstvu unutrašnjih poslova su kazali da je na ovom skupu ocijenjeno da su nadležni organi ostvarili visok stepen pripremljenosti za predstojeću požarnu sezonu, uz nastavak aktivnosti na daljem jačanju kapaciteta sistema. Bešović je istakao da je cilj sagledavanje spremnosti svih nadležnih subjekata za efikasan odgovor na izazove tokom požarne sezone, podsjećajući na iskustva iz prethodne godine i značaj koordinisanog djelovanja svih institucija, kao i međunarodne podrške u gašenju velikih požara. Direktorat je ove godine nabavio 6 interventnih vozila, 3 vatrogasne cisterne i mobilne bazene za gašenje požara, dok je u pripremi nabavka još 11 vatrogasnih kamiona i 13 interventnih vozila, precizirao je Bešović. Uprava policije upozorila je građane na pojavu potencijalne prevare od sada nepoznatih osoba, koje su na više e-mail adresa tokom noći i jutro su uputile mailove netočnog i lažnog sadržaja, a predstavljajući se lažno da to rade u ime uprave policije. Službenici sektora za borbu protiv kriminala su, izvršenom analizom sadržaja spornog e-maila, utvrdili da je riječ o takozvanom spam e-mailu, koji je poslat uz korišćenje Google e-mail servisa, u čijem prilogu se nalazi PDF fajl sa navodnim obavještenjem kako se protiv primaoca vodi sudski postupak u vezi sa izvršenim krivičnim djelima. U daljem tekstu se od primaoca zahtjeva da u predviđenom roku odgovori na e-mail, inače mu u suprotnom prijeti postupak pred nadležnim sudom i navodi se da će podaci o navodnim krivičnim djelima primaoca biti proslijeđeni pravosudnim organima, navodi se u saopštenju policije. Građane i primaoce ovog e-maila pozivaju na oprez. Obavještavamo ih da na ovakve mailove ne treba da odgovaraju, te da ne otvaraju prilog attachment koji potencijalno može biti malicioznog sadržaja, već je preporuka da se nakon prijema navedeni e-mail obriše i zabrani prijem daljih mailova sa iste adrese, zaključuju iz uprave policije. Košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Matosinjošu sa Portugalom utakmicu 5. kola B grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Meč počinje u 20.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori u južnim predjelima promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima sa talasa Elmag Radija i od mene. Najnovije vijesti zemlji svijeta donio moj dragi kolega Koste, koji mi se pridružio. Kole, dobar dan, ovako i zvanično.
5: Dobar dan.
4: Ne smetaju ti nadimci?
5: Ne, ne, ne, dje da mi smeta, čuš. Evo ja ostadoh i malo preko.
4: Nema veze, super, da mi malo praviš društvo, makar ovih 3-4 minuta, možda i kraće. Kole, danas si nekog nagradio ovim fantastičnim poklonom, inače Elmag Radio uvijek misli na vjerne slušalce. Nešto što je veoma, veoma interesantno jeste da veliki broj naših vjernih slušalaca se javlja i odgovara na naše nagradne zadatke i bit će ih tokom ovog ljeta još, a naravno nismo zaboravili na neke šampione, zato što je u toku svjetsko prvenstvo. Da li ti pratiš svjetsko prvenstvo u fudbalu? Ranije
5: pratim.
4: Negdje, čini mi se, Kaja pričala sa Edinom nešto vezano za fudbal i Edin je spomenuo to da mu je favorit Brazil.
5: Pa baš interesantan favorit, jer obično Brazilci onako, da kažemo, loše prođu na svjetskim prvenstvima, ali eto, nadajmo se ovoga puta da će proći malo bolje. Meni su uvijek favoriti ovi naši, iako znam da teško da će da doguraju do finala. I pratio sam sinoć do 2 i nešto ujutro je počela Bosna i Hercegovina i baš mi je bilo krivo što su izgubili, ali bože moj.
4: Ja moram ti kažem da sam gledala utakmicu između Belgije i Senegala i bilo mi je žao što su Senegalci na kraju izgubili, zato što su zaista sjajni fudbaleri, mislim vice šampioni Afrike, i kada je u 90. minutu pao taj drugi gol Belgije, ja sam rekla ovo je završena priča, dobit će 3-2. I to se desilo.
5: Eto, da si znala, pa da se kladiš ili kako li već.
4: Ono što mi je također bilo interesantno jeste da ti Afrikanci, čini mi se, brzi su, bre.
5: Jesu
4: baš. Brzi i baš ono, daju srce.
5: Da, pa i ovi drugi svi timovi Francuske i Amerike gledaju da što više ljudi iz Afrike učlane, ubace u svoje timove, upravo zato što su tako sposobni.
4: Vidit ćemo šta će uraditi Marokanci, ako se ne varam. Oni su prvaci Afrike u fudbalu. Ja nisam imala snage da gledam Bosnu i Hercegovinu zato što sam zaspala, ostao televizor da gori, rekao možda ću se u neko doba noći probuditi, okle, jutros kad sam ustala i tako, ajde, rekao da vidim kako igrala Bosna i vidim izgubili 2-0.
5: A samo bi se iznervirala, vjeruj mi.
4: Znaš kako, mislim da je veliki uspjeh što su oni uopšte otišli na svjetsko prvenstvo.
5: Jeste.
4: I mislim da je ova generacija dala dosta, ali kvalitetni igrači, ali čini mi se da i nisu imali sreće.
5: Nažalost nisu, a zaista su imali dobru priliku protiv Amerike, pogotovo jer su dobili Amerikanci crveni karton.
4: Da,
5: i onda
4: to sam vidjela.
5: Da, i onda su, iako su znači imali igrača manje, oni su uspjeli da daju još jedan gol Bosancima, tako da eto,
4: nevjerovatno.
5: Stvarno, ja sam se rastužio potpuno, bio.
4: Vjerujem, ali noće slijedi još jedna poslastica, Hrvatska-Portugal. Ja mislim što da bude izvanredna utakmica i da će pasti dosta golova. Evo da sad.
5: Eto, nadam se da će makar neko iz regiona da prođe dalje.
4: Dobro, Kole, hvala ti što si mi pravio društvo.
5: Hvala
4: i tebi.
5: Kad
4: smo već spomenuli Afrikance, idemo malo muzikom do Afrike, zahvaljujući Dinu Dvorniku.
5: Odlično.
4: Idemo dakle do Afrike. Dino Dvornik i Afrika. Opusti se i uživaj.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
5: Komšo, opet je pobjega robot, a?
6: Gdje si ga vidio?
5: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Komšo, nađe li ga?
8: A okle?
5: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
9: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
10: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
11: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
12: Naravno da znam, Kapital.
11: A što baš tamo?
12: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
11: Pa naravno.
12: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
11: Logično.
12: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
11: A gdje su tačno?
12: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
13: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
14: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcinj i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte Witt, Kugel, Argie, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Boti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
4: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
5: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
4: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
5: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan, noć, target podova, laminata,

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Glasanje za ustav klikom na taster, medveđa usluga Crnoj Gori, kazao lider URE Dritan Abazović. Kapacitet vazdušnog odgovora MUP-a na požare 4 puta veći nego prethodne godine. Lažni mailovi u ime policije kruže Crnom Gorom, poruke obrisati i blokirati adresu pošiljaoca. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Lider građanskog pokreta URA i poslanik u Skupštini Crne Gore Dritan Abazović nije precizirao da li će u ponedjeljak njegov poslanički klub glasati za predložene izmjene Ustava Crne Gore, ali je poručio da taj akt ne smije biti predmet političke trgovine, saopšteno je iz tog građanskog pokreta. On je odgovarajući na pitanja novinara u Skupštini kazao da je očekivao da vlada, naročito nakon razgovora sa međunarodnim partnerima, pokaže veću uključenost na svim nivoima društva. Kada je riječ o ovom pitanju, za promjenu Ustava moramo svi pružiti napor da dođemo do opšteg konsenzusa. Ako neko misli da treba građanima objasniti da je promjena Ustava tek takva odluka koja će u srijedu da se zakaže za ponedjeljak, da će poslanici doći i pritisnuti dugme da se promijeni Ustav, mislim da ćemo napraviti medveđu uslugu državi, jer će krenuti inicijative koje nemaju veze sa Evropskom unijom, a koje mogu ugroziti Ustav i državnu ustrojstvo, rekao je između ostalog Abazović. Kapacitet vazdušnog odgovora Ministarstva unutrašnjih poslova na požare bit će gotovo 4 puta veći ove nego prethodne godine, kada je u jednom naletu kapacitet za gašenje iz vazduha iznosio oko 4,5 tone, kazao je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović na sastanku operativnog štaba za zaštitu i spašavanje. U Ministarstvu unutrašnjih poslova su kazali da je na ovom skupu ocijenjeno da su nadležni organi ostvarili visok stepen pripremljenosti za predstojeću požarnu sezonu, uz nastavak aktivnosti na daljem jačanju kapaciteta sistema. Bešović je istakao da je cilj sagledavanje spremnosti svih nadležnih subjekata za efikasan odgovor na izazove tokom požarne sezone, podsjećajući na iskustva iz prethodne godine i značaj koordinisanog djelovanja svih institucija, kao i međunarodne podrške u gašenju velikih požara. Direktorat je ove godine nabavio 6 interventnih vozila, 3 vatrogasne cistierne i mobilne bazene za gašenje požara, dok je u pripremi nabavka još 11 vatrogasnih kamiona i 13 interventnih vozila, precizirao je Bešović. Uprava policije upozorila je građane na pojavu potencijalne prevare od sada nepoznatih osoba, koje su na više e-mail adresa tokom noći i jutro uputile mailove netočnog i lažnog sadržaja, a predstavljajući se lažno da to rade u ime uprave policije. Službenici sektora za borbu protiv kriminala su, izvršenom analizom sadržaja spornog e-maila, utvrdili da je riječ o takozvanom spam e-mailu, koji je poslat uz korišćenje Google e-mail servisa, u čijem prilogu se nalazi PDF file sa navodnim obavještenjem kako se protiv primaoca vodi sudski postupak u vezi sa izvršenim krivičnim djelima. U daljem tekstu se od primaoca zahtjeva da u predviđenom roku odgovori na e-mail, inače mu u suprotnom prijeti postupak pred nadležnim sudom i navodi se da će podaci o navodnim krivičnim djelima primaoca biti proslijeđeni pravosudnim organima. Navodi se u saopštenju policije. Građane i primaoce ovog e-maila pozivaju na oprez. Obavještavamo ih da na ovakve mailove ne treba da odgovaraju, te da ne otvaraju prilog attachment koji potencijalno može biti malicioznog sadržaja, već je preporuka da se nakon prijema navedeni e-mail obriše i zabrani prijem daljih mailova sa iste adrese, zaključuju iz uprave policije. Košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Matosinjošu sa Portugalom utakmicu 5. kola B grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Meč počinje u 20.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori u južnim predjelima promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdrav svima, još jednom sa talasa Elmag Radija. Dakle, danas nekako sve u znaku kiše, ali dobro, bitno je da je raspoloženje na nivou. Malo sam negdje na samom startu ovog druženja pričala sa Kostom o svjetskom prvenstvu u fudbalu. Pomenuli smo, dakle, ko je favorit iz ugla našeg dragog kolege Edina, a evo jedan zanimljiv podatak, odnosno evo jednog zanimljivog podatka, teorija o tome kako je kultna animirana serija Simpsonovi ponovo predvidjela budućnost, preplavila se društvene mreže. Ovog puta navodno je riječ o finalu svjetskog prvenstva u fudbalu. I sad, koliko ja ovdje vidim, Meksiko-Portugal, ako dobro prepoznajem zastave, ali evo sad ćemo vidjeti. Godinama unazad ljubitelji žute porodice pronalaze paralele između događaja u crtanom filmu i dešavanja u stvarnom svijetu, s tim što djeluje da naša realnost uvijek kasni deceniju ili dvije. Internetom sada kruži isječak iz epizode davnih 1997. a mnogi tvrde da je ista predvidjela finale mundijala 2026. Dakle, bila sam u pravu, Portugal-Meksiko, zapamtila sam kako izgledaju zastave. U upitnoj epizodi iz 9. sezone prikazana je televizijska reklama koja najavljuje fudbalsku, odnosno soker utakmicu koja treba da odluči koja je nacija najveća na svijetu. U kratkom segmentu suočavaju se reprezentacije Meksika i Portugalije, što su mnogi protumačili kao još jedan dokaz da serija nastavlja niz svojih navodnih proročanstava. I ovo nije prvi put, snimak jeste autentičan, ali tvrdnja nije tačna. U epizodi iz 97. nigdje se ne spominje 2026. niti postoji ikakva referenca na svjetsko prvenstvo. Zanimljivo je da se ista priča vezana za istu epizodu pojavljivala i tokom mundijala 2018. i 2022. godine. Ovog puta dobila je veći zamah, vjerovatno zato što je Meksiko jedan od domaćina turnira, ali zato što bi se prema aktualnom rasporedu Meksiko i Portugalija zaista mogli sastati u finalu. I evo, da li će Simpsonovi biti u pravu, pokazat će vrijeme, i to ubrzo. Da se vratimo mi muzici, da čujemo jedan eurovizijski hit koji dolazi iz Hrvatske. Doris Dragović i Marija Magdalena. Lena.

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elma Gradio i u petak popodne možeš osvojiti poklon naših prijatelja. Sebamed, Mil Popi, Mile Baći. Uhvati trenutak i pokaži nam kako izgleda tvoje savršeno ljeto.

0: Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Poliklinika i bolnica Konstantin

0: Auxilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Auxilium.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo Langelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura, Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10, Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura, The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo, popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
4: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Bio je to Oliver Dragojević. Molim za tebe, 16 sati 46 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo Nutribullet Pro 900 vati 64,90. Trampolina prečnika 3 metra 169,90. Perač pod pritiskom Lavor Wash 129,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.
0: A u nastavku, evo jednog fantastičnog hita, negdje iz 80. godina. Igrale se Delije Hari Matahari, ovo je inače pjesma sa njegovog, možemo slobodno reći, sa jednog od njegovih najboljih albuma, tako da sigurno sam da će ovo i tekako prijeti čuvu sluha. Prepostavljam da će mnogi zbog ove pjesme pojačati radio prijemnik i uživati u ovim popodnevnim satima. Uz nas je sve lepše.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Jedna komšinica ufatili su je trudovi ili komšo dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
7: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
8: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i vjerovali ne, cijeli komšiluk je stao ispog njega, čak i neki psi mali.
7: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
6: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas zapretom, onda ga urade. Ništa veli, falavi, doviđenja, doviđenja.
7: Forestino, hla. Maca, 5 zvjezdica.
9: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
10: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rasklađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
11: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
12: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
13: Marketing Elmag Radija.

Glasanje za ustav klikom na taster, medveđa usluga Crnoj Gori, kazao lider URE Dritan Abazović. Kapacitet vazdušnog odgovora MUP-a na požare 4 puta veći nego prethodne godine. Lažni mailovi u ime policije kruže Crnom Gorom, poruke obrisati i blokirati adresu pošiljaoca. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Lider građanskog pokreta URA i poslanik u Skupštini Crne Gore Dritan Abazović nije precizirao da li će u ponedjeljak njegov poslanički klub glasati za predložene izmjene Ustava Crne Gore, ali je poručio da taj akt ne smije biti predmet političke trgovine, saopšteno je iz tog građanskog pokreta. On je odgovarajući na pitanja novinara u Skupštini kazao da je očekivao da vlada, naročito nakon razgovora sa međunarodnim partnerima, pokaže veću uključenost na svim nivoima društva. Kada je riječ o ovom pitanju, za promjenu ustava moramo svi pružiti napor da dođemo do opšteg konsenzusa. Ako neko misli da treba građanima objasniti da je promjena ustava tek takva odluka koja će u srijedu da se zakaže za ponedjeljak, da će poslanici doći i pritisnuti dugme da se promijeni ustav, mislim da ćemo napraviti medveđu uslugu državi, jer će krenuti inicijative koje nemaju veze sa Evropskom unijom, a koje mogu ugroziti ustav i državno ustrojstvo, rekao je između ostalog Abazović. Kapacitet vazdušnog odgovora Ministarstva unutrašnjih poslova na požare bit će gotovo 4 puta veći ove nego prethodne godine, kada je u jednom naletu kapacitet za gašenje iz vazduha iznosio oko 4,5 tone, kazao je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović na sastanku operativnog štaba za zaštitu i spašavanje. U Ministarstvu unutrašnjih poslova su kazali da je na ovom skupu ocijenjeno da su nadležni organi ostvarili visok stepen pripremljenosti za predstojeću požarnu sezonu, uz nastavak aktivnosti na daljem jačanju kapaciteta sistema. Bešović je istakao da je cilj sagledavanje spremnosti svih nadležnih subjekata za efikasan odgovor na izazove tokom požarne sezone, podsjećajući na iskustva iz prethodne godine i značaj koordinisanog djelovanja svih institucija, kao i međunarodne podrške u gašenju velikih požara. Direktorat je ove godine nabavio 6 interventnih vozila, 3 vatrogasne cistierne i mobilne bazene za gašenje požara, dok je u pripremi nabavka još 11 vatrogasnih kamiona i 13 interventnih vozila, precizirao je Bešović. Uprava policije upozorila je građane na pojavu potencijalne prevare od sada nepoznatih osoba, koje su na više e-mail adresa tokom noći i jutro su uputile mailove netačnog i lažnog sadržaja, a predstavljajući se lažno da to rade u ime uprave policije. Službenici sektora za borbu protiv kriminala su, izvršenom analizom sadržaja spornog e-maila, utvrdili da je riječ o takozvanom spam e-mailu, koji je poslat uz korišćenje Google e-mail servisa, u čijem prilogu se nalazi PDF fajl sa navodnim obavještenjem kako se protiv primaoca vodi sudski postupak u vezi sa izvršenim krivičnim djelima. U daljem tekstu se od primaoca zahtjeva da u predviđenom roku odgovori na e-mail, inače mu u suprotnom prijeti postupak pred nadležnim sudom i navodi se da će podaci o navodnim krivičnim djelima primaoca biti proslijeđeni pravosudnim organima. Navodi se u saopštenju policije. Građane i primaoce ovog e-maila pozivaju na oprez. Obavještavamo ih da na ovakve mailove ne treba da odgovaraju, te da ne otvaraju prilog attachment koji potencijalno može biti malicioznog sadržaja, već je preporuka da se nakon prijema navedeni e-mail obriše i zabrani prijem daljih mailova sa iste adrese, zaključuju iz uprave policije. Košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Matosinjošu sa Portugalom utakmicu 5. kola B grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Meč počinje u 20.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori u južnim predjelima promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Danas su moje drage kolege spominjale svjetski dan sportskih novinara. Dakle, širom planete danas se upravo obilježava svjetski dan sportskih novinara i praznik koji je posvećen profesionalcima koji svakodnevno donose uzbuđenje, strasti, najnovije vijesti sa sportskih borilišta u domove miliona navijača. Ovaj datum izabran je u znak sjećanja na 2. jul 1924. godine kada je u Parizu osnovano Međunarodno udruženje sportskih novinara. Od tada uloga sportskih izvještača pretrpjela je ogromne promjene od radijskih prenosa pa sve do današnje digitalne ere i društvenih mreža u realnom vremenu. U svijetu gdje je sport često prevazilazi granice igre, sportski novinari ostaju ključni most između sportista i publike, neumorno bilježeći istorijske uspjehe, ali ukazujući na važne društvene probleme kroz prizmu sporta. I kada gledamo neke sportske novinare, zaista definitivno ono što možemo zaključiti jeste da neki koji su dugi niz godina u tom poslu jednako zrače kao i prvog radnog dana, sa kakvim ushićenjem, sa kakvom ljubavlju oni na primjer prenosite neke sportske utakmice. I sad kad bi možda pitali nekog od slušalaca koji im je omiljeni sportski novinar na ovako nivou bivše Jugoslavije, svako bi imaju različita mišljenja, ali postoje neki snimci na kojima se može čuti način na koji su prenosili utakmice. Neki su se baš emotivno unosili, neki su čak i vikali od uzbuđenja, ali to je nekako ostalo upamćeno i neki komentarišu da je ovakvih novinara više, ali dobro, svako ima način, svako ima svoj način prenošenja utakmica i definitivno i u današnje vrijeme ima zaista mnogo, mnogo sjajnih sportskih novinara koji itekako se razumiju sport, u fudbalu, košarku, tenis, znaju sve podatke i to je ono što je, što zaista i treba. Moramo znati o određenom sportu koji nas zanima apsolutno sve, ali sportski novinari baš moraju da znaju mnogo, mnogo toga, prvenstveno te neke istorijske detalje, onda da ne govorimo o sportistima, što sve treba da znaju, a način prenošanja utakmica, to je zaista čini mi se dosta težak posao za one koji se ne bave time, ali isto tako pravo uživanje kada čujete vrhunskog sportskog novinara na koji način prenosi utakmice i to je nešto što će uvijek nekako zvanjati nekim slušalcima i publici u ušima i prosto neko jedva čeka da čuje svog omiljenog sportskog novinara kako prenosi određeni meč, da li je to fudbalski, košarkaški, teniski, nebitno je, kada čujete onaj glas koji vam prija, onda nekako i ta utakmica prođe, čini se, mnogo brže, ali donosi zato i velika, velika uzbuđenja. Svakako svim sportskim novinarima neka je srećan njihov dan i da i dalje uživaju u svojoj profesiji i naravno da što duže traju, makro starija generacija, a ovi mlađi da se uče od ovih starijih koji su iskusniji i koji itekako imaju znanja kada govorimo o sportu. Vraćamo se muzici, Sandy Cenov, Rano je za kraj.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Rádia. Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Radiomedik. Najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Alo, alo, sudija, nije ovo ofsajd. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
5: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
4: Šta, i ti osjećaš poraz? I ti vidiš da je ovo...
5: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje ofsajd.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
8: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
9: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
10: Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum tri noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
11: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do
0: 50%. Marketing Elmag Radija.

0: javi se, kaže Željko Samadžić, 17 sati i 40 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odbijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinska samohodna kosačica 199,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.

0: гаранцију. Посетите најближи Beko Shop или вебсајт eurotehnika.me.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Glasanje za ustav klikom na taster, medveđa usluga Crnoj Gori, kazao lider URE Dritan Abazović. Kapacitet vazdušnog odgovora MUP-a na požare 4 puta veći nego prethodne godine. Lažni mailovi u ime policije kruže Crnom Gorom, poruke obrisati i blokirati adresu pošiljaoca. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Lider građanskog pokreta URA i poslanik u Skupštini Crne Gore Dritan Abazović nije precizirao da li će u ponedjeljak njegov poslanički klub glasati za predložene izmjene Ustava Crne Gore, ali je poručio da taj akt ne smije biti predmet političke trgovine, saopšteno je iz tog građanskog pokreta. On je odgovarajući na pitanja novinara u Skupštini kazao da je očekivao da vlada, naročito nakon razgovora sa međunarodnim partnerima, pokaže veću uključenost na svim nivoima društva. Kada je riječ o ovom pitanju, za promjenu ustava moramo svi pružiti napor da dođemo do opšteg konsenzusa. Ako neko misli da treba građanima objasniti da je promjena ustava tek takva odluka koja će u srijedu da se zakaže za ponedjeljak, da će poslanici doći i pritisnuti dugme da se promijeni ustav, mislim da ćemo napraviti medveđu uslugu državi, jer će krenuti inicijative koje nemaju veze sa Evropskom unijom, a koje mogu ugroziti ustav i državno ustrojstvo, rekao je između ostalog Abazović. Kapacitet vazdušnog odgovora Ministarstva unutrašnjih poslova na požare bit će gotovo 4 puta veći ove nego prethodne godine, kada je u jednom naletu kapacitet za gašenje iz vazduha iznosio oko 4,5 tone, kazao je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović na sastanku operativnog štaba za zaštitu i spašavanje. U Ministarstvu unutrašnjih poslova su kazali da je na ovom skupu ocijenjeno da su nadležni organi ostvarili visok stepen pripremljenosti za predstojeću požarnu sezonu, uz nastavak aktivnosti na daljem jačanju kapaciteta sistema. Bešović je istakao da je cilj sagledavanje spremnosti svih nadležnih subjekata za efikasan odgovor na izazove tokom požarne sezone, podsjećajući na iskustva iz prethodne godine i značaj koordinisanog djelovanja svih institucija, kao i međunarodne podrške u gašenju velikih požara. Direktorat je ove godine nabavio 6 interventnih vozila, 3 vatrogasne cisterne i mobilne bazene za gašenje požara, dok je u pripremi nabavka još 11 vatrogasnih kamiona i 13 interventnih vozila, precizirao je Bešović. Uprava policije upozorila je građane na pojavu potencijalne prevare od sada nepoznatih osoba, koje su na više e-mail adresa tokom noći i jutro su uputile mailove netočnog i lažnog sadržaja, a predstavljajući se lažno da to rade u ime uprave policije. Službenici sektora za borbu protiv kriminala su, izvršenom analizom sadržaja spornog e-maila, utvrdili da je riječ o takozvanom spam e-mailu, koji je poslat uz korišćenje Google e-mail servisa, u čijem prilogu se nalazi PDF fajl sa navodnim obavještenjem kako se protiv primaoca vodi sudski postupak u vezi sa izvršenim krivičnim djelima. U daljem tekstu se od primaoca zahtjeva da u predviđenom roku odgovori na e-mail, inače mu u suprotnom prijeti postupak pred nadležnim sudom i navodi se da će podaci o navodnim krivičnim djelima primaoca biti proslijeđeni pravosudnim organima, navodi se u saopštenju policije. Građane i primaoce ovog e-maila pozivaju na oprez. Obavještavamo ih da na ovakve mailove ne treba da odgovaraju, te da ne otvaraju prilog attachment koji potencijalno može biti malicioznog sadržaja, već je preporuka da se nakon prijema navedeni e-mail obriše i zabrani prijem daljih mailova sa iste adrese, zaključuju iz uprave policije. Košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Matosinjošu sa Portugalom utakmicu 5. kola B grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Meč počinje u 2.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori u južnim predjelima promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kako trošimo i ovaj četvrtak, nekako brzo, kažu ljudi, prođu jutarnji sati, a brzo prođu i popodnevni. Ako imate dosta obaveza i onih poslovnih i kućnih nekad i ne obraćate pažnju koliko vrijeme zapravo proleti, ali to vrijeme koje proleti treba da znamo kako da ga iskoristimo i kojim stvarima da se bavimo. Logično, kad smo na radnom mjestu treba da smo potpuno skoncentrisani i posvećeni poslu. Još je bolje kada volite posao koji radite, onda kada dođemo kući opet nam je nekad potrebna koncentracija da saslušamo one naše ukućane. Svako ima neke prohtjeve, svako nešto želi da ispriča, kakav je bio dan, da podijela sa nama neke lijepe trenutke, pa i one možda trenutke koji nisu baš toliko lijepi, nešto što ih je iznerviralo. Ali ono što je definitivno dobro, da ne pričate mnogo o stvarima koje vas nerviraju, jer nekako kada pričate sami sa sobom o nekim stvarima koje baš nisu za priču, onda vam je lakše. Ovako dobijate milion mišljenja. Najbolje je da to zadržite za sebe, jer uvijek vrijeme pokaže da li ste bili u pravu ili ne, ili već druga strana bila u pravu. I treba priznati uvijek grešku. Ako ste nešto pogriješili, pogriješili ste, idemo dalje. Ali postoje i oni ljudi koji kada prođe dan ne mogu da ne podijele sa ljudima nešto što ih je tog dana iznerviralo, ali najljepše je kada možemo da podijelimo one fine trenutke, kada vas je možda neko iznenadio na radnom mjestu, kada vas je neko od ukućana iznenadio, onda to su već posebni trenuci. O tome uvijek treba pričati, o nekim lijepim stvarima i onako ružnih ima koliko volite, po znacima navoda volite. Neko je od vas tražio da čuje nešto od grupe Kolonija, mi ćemo zavrtiti nešto iz 90-ih godina, ali prije toga slušamo Tošeta Preskog i Karolinu, slušamo Lexington Band, a onda i Koloniju. Opusti se i uživaj.

0: Latvi sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Veliko otvaranje etnosela Ecolux Prokletije Mountain Resort. 4. jula vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče.

0: Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Bio to Saša Kovačević na Elmargu i pjesma Gde smo moja ljubav i 18:34.
1: Prijatelj tačnog vremena. Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo Nutri Bullet Pro 900 vati 64,90. Trampolina prečnika 3 metra 169,90. Perač pod pritiskom Lavor Wash 129,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.
0: Svakodnevno treba da slavimo ljubav, ne samo kad je dan ljubavi. U to ime Meri Cetinić i veliki hit iz 80. godina. Živjela ljubav, tako da toplo preporučujem da se prepustite ovoj sjajnoj melodiji i ovom lijepom glasu.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999, OKR.me.
3: Salon Mond Nikšić, stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
4: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068-011-311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Jednak komšinica, ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neječa zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
8: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sapretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
9: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Kolejna grupa Smak, njihov hit Crna dama i za kraj Leto. Dok uživam u letu, pjevamo, odnosno slušamo pjesmu o ljetu, grupa Zana, nešto iz 80-ih, tako da sigurno sam da uz naravno ovogodišnje doba koje neki najviše vole ide i ova pjesma, a inače imali ste i priliku da je čujete u okviru Elmogovih 10, tako da biće ovo ljeto lijepo, lepršavo i nadamo se da će doniti samo neke lijepe stvari koje ćemo zauvijek pamtiti, a svako ljeto je priča za sebe. Ono što ću sad na samom kraju reći jeste da naredne sate provedeš uz Elmog.

Glasanje za ustav klikom na taster, medveđa usluga Crnoj Gori, kazao lider URE Dritan Abazović. Kapacitet vazdušnog odgovora MUP-a na požare 4 puta veći nego prethodne godine. Lažni mailovi u ime policije kruže Crnom Gorom, poruke obrisati i blokirati adresu pošiljaoca. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Lider građanskog pokreta URA i poslanik u Skupštini Crne Gore Dritan Abazović nije precizirao da li će u ponedjeljak njegov poslanički klub glasati za predložene izmjene Ustava Crne Gore, ali je poručio da taj akt ne smije biti predmet političke trgovine, saopšteno je iz tog građanskog pokreta. On je odgovarajući na pitanja novinara u Skupštini kazao da je očekivao da vlada, naročito nakon razgovora sa međunarodnim partnerima, pokaže veću uključenost na svim nivoima društva. Kada je riječ o ovom pitanju, za promjenu ustava moramo svi pružiti napor da dođemo do opšteg konsenzusa. Ako neko misli da treba građanima objasniti da je promjena ustava tek takva odluka koja će u srijedu da se zakaže za ponedjeljak, da će poslanici doći i pritisnuti dugme da se promijeni ustav, mislim da ćemo napraviti medveđu uslugu državi, jer će krenuti inicijative koje nemaju veze sa Evropskom unijom, a koje mogu ugroziti ustav i državno ustrojstvo, rekao je između ostalog Abazović. Kapacitet vazdušnog odgovora Ministarstva unutrašnjih poslova na požare bit će gotovo 4 puta veći ove nego prethodne godine, kada je u jednom naletu kapacitet za gašenje iz vazduha iznosio oko 4,5 tone, kazao je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović na sastanku operativnog štaba za zaštitu i spašavanje. U Ministarstvu unutrašnjih poslova su kazali da je na ovom skupu ocijenjeno da su nadležni organi ostvarili visok stepen pripremljenosti za predstojeću požarnu sezonu, uz nastavak aktivnosti na daljem jačanju kapaciteta sistema. Bešović je istakao da je cilj sagledavanje spremnosti svih nadležnih subjekata za efikasan odgovor na izazove tokom požarne sezone, podsjećajući na iskustva iz prethodne godine i značaj koordinisanog djelovanja svih institucija, kao i međunarodne podrške u gašenju velikih požara. Direktorat je ove godine nabavio 6 interventnih vozila, 3 vatrogasne cisterne i mobilne bazene za gašenje požara, dok je u pripremi nabavka još 11 vatrogasnih kamiona i 13 interventnih vozila, precizirao je Bešović. Uprava policije upozorila je građane na pojavu potencijalne prevare od sada nepoznatih osoba, koje su na više e-mail adresa tokom noći i jutro su uputile mailove netočnog i lažnog sadržaja, a predstavljajući se lažno da to rade u ime uprave policije. Službenici sektora za borbu protiv kriminala su, izvršenom analizom sadržaja spornog e-maila, utvrdili da je riječ o takozvanom spam e-mailu, koji je poslat uz korišćenje Google e-mail servisa, u čijem prilogu se nalazi PDF fajl sa navodnim obavještenjem kako se protiv primaoca vodi sudski postupak u vezi sa izvršenim krivičnim djelima. U daljem tekstu se od primaoca zahtjeva da u predviđenom roku odgovori na e-mail, inače mu u suprotnom prijeti postupak pred nadležnim sudom i navodi se da će podaci o navodnim krivičnim djelima primaoca biti proslijeđeni pravosudnim organima. Navodi se u saopštenju policije. Građane i primaoce ovog e-maila pozivaju na oprez. Obavještavamo ih da na ovakve mailove ne treba da odgovaraju, te da ne otvaraju prilog attachment koji potencijalno može biti malicioznog sadržaja, već je preporuka da se nakon prijema navedeni e-mail obriše i zabrani prijem daljih mailova sa iste adrese, zaključuju iz uprave policije. Košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Matosinjošu sa Portugalom utakmicu 5. kola B grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Meč počinje u 2.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori u južnim predjelima promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija.

0: na Barskoj rivijeri, Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328, 3737.
3: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Joe Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
3: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Hi, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart u ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
6: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
7: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
6: Staj, ti osjećaš porazu, ti vidiš da je ovo...
7: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
8: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.

0: Marketing Elmag Radija. Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Dobre navike.

0: isplate gotovine sada na bankomatima Prve banke Crne Gore, možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne Zebra, Rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zadakom, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu pizzu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, stižu Peggy Gou, Charlotte Witt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
4: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Nacionalni resurs.

0: Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611 da se ove godine konačno

0: Latni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro veče svima ovog lepog četvrtka i dobro mi došli u novi Dodir noći, emisiju najlepših ljubavnih pesama, što znači emisiju posvećenu vama damama, odnosno ženama, jer ogromnu većinu pesama na ovom svetu napisao je muškarac, zato što ga je žena inspirisala time što ga je ignorisala, posvetila mu se, mrzela ga, volela. Počela je Dodir noći, opusti se i uživaj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neječa zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
2: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
3: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne cijeli komšiluk je sta ispog njega i čak i neki psi mali.
2: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
1: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis, servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sa pretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
4: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
5: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Alo, alo, sudija, nije ovo ofsajd. Ovaj nas uništava, ovaj je nešto.
7: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
6: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
7: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje ofsajd.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
8: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko

0: produženu garanciju, posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

u srcama skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svi...

0: Elmag Radija.
1: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. Langelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
2: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
3: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i

0: Beomag radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
2: Komšo, opet je pobjega robot, a?
3: Gdje si ga vidio?
2: A da je na tega pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Komšo, nađe li ga?
5: A okle?
2: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
6: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.

Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: ponora.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
6: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
7: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okiair 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod djece mora riješiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od rijetkih ustanova u svijetu koja ovaj problem uspješno rješava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za liječenje slabovidosti kod djece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
0: Marketing Elmag Radija.

će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je tvoj ljubav